0: Nefruwa pampam kwa pimo nasi.
1: Jesus.
0: Tade piyara emwa weye unkuguo. Ye piya.
1: Yes.
0: Shawa nasi.
1: Amen.
0: Umunye du netiaso.
1: Yes.
0: Yare. Piyara.
1: Jesus.
0: Fi utrisu. Kwa pimo nasi. Amen.
1: Amen.